0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig,

0: det redan klart och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är ju den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Det, Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: alltid lika trevligt.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är ju block i 30 kilos klassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju i varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Du lyssnar på P4 Skaraborg, Sveriges Radio. SCBs stora partisympatiundersökning har kommit och den visar att i nuläget skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samla egen majoritet. Johan Davidsson är socialdemokrat i Karlsborg.
2: Det är mycket roligare att få positiva siffror än negativa naturligtvis. Men samtidigt så är det så att det är ett val i höst och det är några månader kvar, så att vi måste ju fortsätta och liksom propagera för våran politik och våran vilja.
3: Det är ju ändå valdagen som räknas, så att det är det vi siktar emot naturligtvis. Men det är klart att vi måste som Tidöpartier totalt sett växla upp inför valrörelsen.
1: Sist här moderaten Torbjörn Kolling. Hornborgasjön ska utvecklas som besöksmål året runt. Det vill Skara, Falköping och Skövde kommuner nu fattat beslut om ett fortsatt långsiktigt arbete inom Visit Hornborgasjön. Avtalet gäller från den 1 juni och framåt. Bandet Sorm från Lidköping ska för första gången spela på landets största hårdrocksfestival Sweden Rock, och spelningen är ikväll.
4: Dels personligt så är det väl att man har försökt så pass jädra länge, förlåt att jag svär, men det är Sweden Rock, att man har försökt så pass länge, och jag tycker speciellt Sorm har varit värda en plats här i några år bakåt, så att ja, men det känns gött faktiskt.
1: Det sa Micke Holm i Sorm. Och en av alla de som är på plats där i Blekinge för att ta del av all musik är Viking Bengtsson från Åsarp. Och han är på festivalen för första gången och ska få se sitt favoritband Iron Maiden.
5: Det är roligt att kolla på dem.
6: Han har frågat efter det här nu. Avundsjuk på sin storebror som har varit här några gånger. Och äntligen får han ju se dem, för att hur länge till kommer de att stå på scen? Nico har ju redan varit tvungen att pensionera sig, så får passa på.
1: Sist här var pappa Lasse Bengtsson. Och det var en nyhetsuppdatering med mig, Emma Tobiasson. Och nu ska du få höra mer om vad som händer lite senare här under eftermiddagsprogrammet när det drar igång med dig, Torbjörn Borg.
7: Vi är kvar på den här stora rockfestivalen där i Blekinge där Skaraborgarna är idag. Vi ska fortsätta följa bandet Sorm från Lidköping som gör sin debut ikväll bland annat. Sen är det också mer om fisket i stenbrottet på Kinnekulle. Hur ska det gå med dig i sommar? Vi hörs klockan 3.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet, och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just when-

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Fattar. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Att din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska jag säga.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva
0: ligger dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det är, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det är...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de är små kommer, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Så, saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har inte, jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än, så jag har inte riktigt... Men jag tittade på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Spelarna och systrarna Moa och Ida Friman har ju beslutat sig för att lämna Villa Lidköping. Och det här för bottenlaget IFK Vänersborg.
1: Framförallt så fick vi väl en väldigt spännande framtidsplan presenterad för oss. Ja, men laget och föreningen har väl ett väldigt, väldigt specifikt damfokus som kändes väldigt spännande. Men också då att vi bor ganska långt ifrån Lidköping, så att på något sätt då kunna underlätta vardagen genom kortare resor har väl också varit en viktig del för oss.
0: Förklarade alltså Moa Friman som tillsammans med sin syster Ida lämnar Villa Lidköping för IFK Vänersborg.
2: Mm, det kommer fortsätta vara lite blött här nu med det regnväder som vi har här i området. Vi ska höra mer med meteorologen här om en kvart hur det blir här nu för veckoslutet fredag, lördag och söndag.

0: Alex Warren här, jag med ny låt Fever Dream som du hör där. Ja, om 4 timmar så går Sorm från Lidköping på scenen och möter hårdrockspubliken i Blekinge på den stora rockfestivalen. Och det är premiär då i det här sammanhanget. Och jag kan tänka mig att det är många känslor just nu, Kristoffer Johansson.
1: Ja, det är klart att det är. Man bara väntar på att få göra det där man har kommit hit för att göra. Robin Wernebratt, vad händer i kroppen nu? 4 timmar kvar innan det är dags.
2: Ja, men det är en fantastisk känsla. Det är liksom, man vill bara upp nu och köra. Nu gäller kör vi. Typ så.
1: Johan Östman, vad händer i dig?
3: Ja, det är väl nu känslorna börjar komma lite sakteliga.
1: Är du nervös?
3: Jag är ju världens sämsta människa när det kommer till det. Jag blir ju inte nervös för att typ så här 32 sekunder innan vi går på, när introt går och man hör eller kanske ser att det är några människor där ute, då kan nervositeten komma. Ja, nu är det lugnt.
1: Hur märks det då hos dig?
3: Jag blir lite studsig. Nu kör vi liksom.
1: Och det är så härligt det här, för att ni har dratt ihop ett stort gäng skaraborgska musiker. Bland annat så har vi Patrik Sandström som har också spelat musik med Lasse Holm. Vi har också Peter Lanz som hör här nu, kontrasten till den här festivalen, stått på scen med Bröderna Djup en gång i tiden i Lidköping. Hur var det?
4: Alltså det här är ju helt sant. En av mina första spelningar som kanske 15-åring på ett lastbilsflak i Floby.
1: I Floby, förlåt.
4: Med Bröderna Djup. Vi hoppar in där. Det är helt fantastiskt faktiskt att ha fått gjort det, men... Och den resan då, att få komma hit och spela, är ju ganska fantastisk ändå. Så att få spela med de här.

0: De här människorna är superkul, alltså. Jag älskar att spela med Sol. Det är så härliga människor att vara med och gött gäng. Liksom.
1: Vad har du sagt till Lasse Holm då om ditt nya jobb här i Sorm, Patrik?
2: Ja, men jag spelar ju fortfarande med honom. Det är ju mitt andra jobb och så är musiklärare också. Nej, men han vet att jag spelar metal. Så han brukar säga det på scenen också. Jag är Patrik Sandström från Vänersborg. Jag är från Falköping. Hårdrockaren. Och så får jag dra några riff och så är det klart. Så han är medveten om detta.
1: Vi pratade lite om nervositet där. Jag tänker att det är ju ändå det här ni har jobbat så emot. Johan är ju ganska lugn här, men Robin, du som har hållit på med Sorm i många år, är man lugn?
3: För min del, alltså, jag är oftast väldigt lugn, men man har fortfarande det här spelpirret har man ju fortfarande. Liksom. Man vill ha lite pirr också, det blir liksom jävla köver, liksom, den känslan. Det tycker jag är viktigt.
1: Klockan 8 gäller det. Fram tills dess så tänker jag att vi ska värma upp lite med The Sacrifice. Vad kan man säga om den låten? Är det någon som vill säga något?
4: Ja, den är lite melankolisk. Den är lite uppåt och lite neråt. Och den är lite åt alla håll och kanter. Så det är en riktigt bra låt. Patrik här har producerat och...
2: Ja, jag har ju spelat in och producerat och grejat de här senare låtarna. Jag mixade den första platta där, så sett. Men det var frågan.
1: Det händer så mycket här. Ja. Nej, men frågan var om The Sacrifice. Om det fanns något speciellt att säga. Nej, där. Vi kom fram till att det är åt alla håll.
2: Vi står ju verkligen för att vi gillar bandet Wasp. Och det kan vi inte himla med att vi inte gör. Utan mycket låter som de helt enkelt. Sådär, fast med vår egen touch så sett då. Och Sacrifice är ju kanske en liten flört med Golgotha, med Wasp, så sett då. Mm. Dock inte en likt i några låtar och så, men dit vill vi. Mm. Och det himlar vi inte med.
1: Ja, men hörni, ha det så gött fram till klockan 8 så ses vi när ni är klara. Super.

0: Ja, Sorm från Lidköping som gör debut på rockfestivalen i Blekinge kväll. The Sacrifice var det som du fick höra där. Nu ska vi ut i trafiken.
1: Vägen handlar om Egnahemsvägen, då infartsvägen mot centrala Tidaholm från Acklinga korset sett. Där påverkas trafiken i båda riktningarna. Räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsnummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, den tidigare arrendatorn som skött fisket och viss städning vid kalkbrottet på Kinnekulle har valt att avsluta sitt arrende här nu från och med den 21 juni. Det skriver Hällekis-Kuriren idag. Vad innebär det här nu för sommaren, undrar man ju. Linus Ingesbo som just nu finns i kommunhuset i Götene.
4: Ja, i grevens tid har jag tagit mig från kalkbrottet där det var soligt och härligt och nu tagit mig in i kommunhuset för det kommit vräker ner utanför. Och här inne så möter jag Juliane Torin som är kommunutvecklare på Götene kommun. Det är ju precis som du säger, det är Hällekis båtklubb som har haft arrendet och skött det här arbetet då i samarbete med Forshems scoutförening. Nu har de ju då valt att inte förlänga det här arrendet. Vad innebär det för platsen i sommar, Juliane?
5: Jo, såklart det är tråkigt att Hällekis båtklubb har valt att inte förlänga sitt arrendeavtal för fisket. Men jag har full respekt för föreningens beslut också för att för det finns ju förändringar i föreningar under alla tider. Men stenbrottet kommer ju vara ett fortsatt populärt besöksmål och för de som vill upptäcka naturen och Kinnekulles friluftsliv.
4: Har ni fått någon anledning till varför de har valt att inte fortsätta?
5: Nej, jag tänker det får Hällekis båtklubb svara för själva. Men såklart det är ju liksom ideella föreningar som har ställt upp med ideella krafter och att jag har respekt att det kan förändras under tiden.
4: Jag ska säga att vi har sökt båtklubben också och har en kommunikation för att få prata med dem så snart som möjligt också. Men hur viktigt är det att ha en arrendator på plats som hjälper till att sköta platsen och fisket?
5: Såklart har det varit väldigt, väldigt värdefullt att ha Hällekis båtklubb på plats för att det var lite extra ögonen och vi hade ju ett samarbetsavtal att, kring städning och att man plockar lite extra skräp. Sen har ju kommunen haft liksom ansvar för sophämtning och också liksom ett skötselansvar i området. Såklart att det var ett värdefullt samarbete för området.
4: Hur viktigt är det området för Kinnekulle och Götene kommun?
5: Vi har ju sett att det är ett väldigt populärt besök som betyder väldigt mycket för friluftsliv. Vi har ju många vandringsleder som passerar. Det är mäktigt att se de här kalkbrottsväggarna runt stenbrottet. Att det har ju vuxit intresset för stora stenbrottet, inte minst utifrån det geologiska perspektivet.
4: Men kommer det här då innebära mer jobb för kommunen då?
5: Jag tänker att kommunen får ju ta ett större ansvar här under sommaren vad det gäller tillsyn och skötseln av området. Och så får vi se vad vi hittar för andra långsiktiga lösningar här.
4: Kommer man att hinna med?
5: Det måste vi prioritera helt enkelt.
4: Hur snabbt skulle ni behöva en ny arrendator på plats då?
5: Ja, alltså vi vill ju hitta en långsiktig lösning och jag vill ju passa på att fiska efter en ny intressent eller andra föreningar som kanske visar lite intresse för platsen.
4: Ja, vem skulle passa som arrendator?
5: Jag tänker att det finns ju liksom ideella föreningar eller organisationer som har ett hjärta för platsen och vill hjälpa till att sköta området och utveckla platsen tillsammans med kommunen.
4: Det säger alltså Juliane Torin som är kommunutvecklare i Götene kommun och som sagt, vi har en kommunikation med båtklubben för att höra lite vad de tänker och varför de har valt detta.
0: Linus Ingesbo var det som just nu då befann sig där inne med tanke på regnet då pratade om kalkbrottet och fisket där framöver hur det ska gå till. Närmast är det programmet blir det musik från Töreboda.
6: Jag har väl sett hur du gått förbi och jag har tänkt, tänk om det vore vi, jag skulle ge vad som helst

0: Elisa Lindström, jag har lyssnat till Det hjärta, hennes version av den där låten från Töreboda. Ja, det är skurar som gäller här i vårt område. Det kan man lugnt konstatera. Linus Karlsson är ju då radiometrolog. Vi fick höra rapporter här om just nu att det riktigt vräker ner i Götene till exempel.
1: Ja, men det stämmer, det är skurar och till och med åskskurar då på sina håll som ju just nu passerar vårt område. Och kraftiga inslag då som vi har hört här också som förekommer. Och detta, de kommer ju fortsätta att passera norrut här nu framåt. Vi ser de lite mer nordliga delen av vårt område är det ju just nu då uppehåll snarare och lite mer upplyckat där solen visar sig.
0: Det är sånt här väder nu när det är blandad kompott. Rätt vad det är så är det sol och sen så blir det mörkt och så kommer lite åska och så kommer det en skur, ja. Du, tänker du fortsätta att vi ska ha sånt här skurväder även i morgonfredag?
1: Ja, vi får ju nog räkna med här nu i alla fall närmast kvällen och natten mot fredag att det här regnet och skurar hänger kvar och då även åskinslag som kan förekomma och detta ser ut att dröja kvar där till en början under fredagen, morgon och förmiddag då framför allt. Sen spricker det upp lite men eftermiddagsskurar kan sedan dyka upp åter.
0: Eller att man har koll på grillen där då på kvällen där så inte den släcks kanske av regnvatten då. Men du, får vi några behagliga temperaturer då?
1: Under morgondagen ser ändå ut att nå upp där till en 17-18 grader fram på dagen. Så att ganska så snarlikt som idag då.
0: Vi är bortskämda med den där temperaturen nu kan man säga. Jaha, då kommer vi till en helg nu Linus. Nu ska vi se här då hur jag ska klä mig.
1: Ja, rör vi oss framåt här in under helgen så ser ju då mycket av nederbörden ut att ha rört sig vidare och ser vi till lördagen. Ganska molnigt till en början med att det kan spricka upp fram på dagen och ser i nuläget ut att kunna bli ett soligare avslut som väntar.
0: Jag gjorde mitt premiärdopp igår förstår du, i sjön som hade 19 grader.
1: 19 grader redan, det lät ju behagligt.
0: Det var inte världens största sjö kan jag säga, men den var liten, men det var okej att hoppa i alla fall.
1: Ja, det förstår jag det. Du är före mig.
0: Ja, du ser. Men har vi tur så kanske det kan bli en större sjö i helgen här idag. Vi får väl se vad temperaturen har hamnat. Men jag tror inte det är så högt i Vänern eller Vättern just nu i alla fall. Ja, men du, då vet vi lite. Men förresten, nästa vecka är det någon förändring?
1: Ja, blickar vi framåt sedan in i nästa vecka så har vi allmänt det här hostadiga väderläget som hänger kvar. Så där får vi ju nya lågtryck att hålla ögonen på och följa.
0: Då är det fortfarande regn som gäller. Men bra för marken i alla fall, det behövs ju dessa tider. Linus Karlsson, då vet du, då är det dopp i sjön som gäller ikväll då?
1: Det är det som väntar.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack, detsamma.

0: go.
1: Colby Calais med Bubbler som du hör här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Nu en uppdatering då på nyhetsläget här med dig Emil Dahlin och först om en populär sjö.
2: Där kommunerna ska fortsätta samarbeta för att göra den här sjön än mer poppis. Hornborgasjön ska utvecklas som besöksmål året runt. Ja, det vill Skara, Falköping och Skövde kommuner. Och därför har de nu fattat beslut om ett fortsatt långsiktigt samarbete inom Visit Hornborgasjön. Och det nya avtalet började gälla den 1 juni och gäller framöver. Lidköping är en av de kommuner som köpt in flaskvatten i beredskap, men vattnet som påstås hålla i 20 år döms ut av experter. Oskar Svantesson är säkerhetschef på kommunen.
3: Jag tänker att vi testar vatten här kanske en gång om året. Vi förvarar ju enligt anvisningar då på mörk och sval plats. Och sen så får vi väl utifrån den här informationen och för vår egen kunskap då testa någon flaska en gång om året kanske.
2: Det kommer inte att hänga några papperstallrikar runt halsarna på elever i Lidköping. Kommunen har nu valt att förbjuda de här tallrikarna som ju brukar delas ut i många klasser i samband med att det är skolavslutning.
1: Och nu ska vi ut i trafiken där vi har problem den här eftermiddagen.
4: Ja, dels en olycka som inträffade på riksväg 49 mellan Askersund och Karlsborg i höjd med Höghult. Där har en personbil kolliderat med någon form av vilt. Räddningstjänst, de är på plats där. Det går att passera. En olycka också i Tidaholm. Infartsvägen från Acklingakorset in mot centrala Tidaholm var Egnahemsvägen. Där har en personbil kört av vägen. Så ta det försiktigt förbi. Räddningstjänst är på plats även där. Tips nummer 020 999 444.
1: Och Torbjörn Borg är det som finns med dig här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, den här eftermiddagen. Skurläge har vi på vädret i alla fall, så det får du dras med här under kvällen också. Och alldeles snart ska vi fortsätta musikmässigt med 80-talet.

0: Blondie här, jag med Call Me. Ja, idag så blir det inget kvällspasset här i P4, utan nu är det dags att vi sänder då från den stora rockfestivalen i Blekinge. Och där direkt ifrån festivalområdet så får du följa med både backstage men även exklusiva intervjuer med de som finns där på området. Du kommer att vara fullt ös, säger Magnus Bråni. Ni vet, Lerdala-sonen från Skövde som för tredje året leder just P4 Live här från Sweden Rock. Och nytt för i år så är det också att Karlavagnen kommer sändas därifrån, och det handlar om imorgon. Och då så får man dela med sig av musik och stämningen där på Sweden Rock. Och lyssnarna får då över hela Sverige vara med och berätta om vad de har varit med om när det handlar om festival. Och då är det Annika Elimoni som är programledare där för kvällen imorgon då, när det handlar om Karlavagnen. Säg det med en sång är rubriken där i alla fall. Och vad som händer på festivalområdet, ja, det kommer du att få höra efter klockan 5, för då pratar vi här med Magnus Bråni som kommer att vara programledare för P4 Live. Men nu har vi annan information till dig här också.
1: Och det handlar om ett strömavbrott som berör drygt 1500 av Vattenfalls kunder. Det är för boende i Skara, Lidköping och Lundsbrunn just nu. Felsökning pågår. Strömavbrott där drygt 1500 av Vattenfalls kunder alltså utan ström. För också rapporter om riksväg 49 Skara Skövde vid vägarbetsområdet och mellan Axvall Varnhem. Mycket grus och lera som har runnit ut på vägen där i samband med eftermiddagens regn. Tipsnummer 020 999 444.

0: Benson Boone med Mystical Magical, och vi har alltså åska i området här nu och strömavbrott på flera håll. Och det är ju skurbetonat väder som du kommer fortsätta ha då med åskinslag här, så det här ovädret drar sig nu norrut i vårt område. Så under kvällen och natten här så är det tidvis regn och skurar som kommer att vara med oss. Och sen imorgon så kommer det här då att vara med en stund innan det drar bort, och vi får en ganska solig dag innan nya skurar är på gång här i området, berättar ju meteorologen här lite tidigare. Den här eftermiddagen så är vi också på plats då på den stora rockfestivalen i Blekinge. Vi har ju följt här bandet Sorm från Lidköping som gör sin debut och spelar då ikväll där. Vi kommer alltså få höra mer om våra radiosändningar från det här evenemanget med programledaren Magnus Bråni. Och det gör vi här efter klockan 5 i eftermiddagsprogrammet.
1: Valturnén stannade till i Karlsborg, och nu är det bara två kommuner kvar som fortfarande inte fått besök av turnén. Vi rivstartar nästa vecka med att på måndag besöka Lidköping, och sen på onsdag knyter vi ihop säcken med besök i Töreboda. Jag, Gustav Jakobsson, är med dig redan från fredag förmiddag med musiktävling från klockan 10 här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

0: Smith & Tell här, jag med Forgive Me Friend. Eftermiddagsprogrammet är det som du hör här med alla skurar i området, åska, blixtar och kanske då strömlöst på sina håll. Nu ska du få en nyhetsuppdatering och sammanfattning framförallt. Carina Segura Morberg med dig.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat och utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella internationella underleverantörer som också påverkas av detta.
9: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det, i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussionen, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
19: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
20: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
19: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
21: Det styr alla världens finansiella marknader, det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
19: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
19: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
22: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
23: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
22: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
23: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
24: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
23: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
24: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och eftermiddagsprogrammet finns med dig en liten stund till. Torbjörn Borg här vid mikrofonen i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Vi ska höra mer om kvällens sändning från Stora Rockfestivalen. Och sen ska vi också ladda mot kvällen. Vi har ju en stor match här nu inför VM. Och då snackar vi alltså fotboll här i kanalen.

0: Den senaste låten från Jill Jonsson. Nu ska vi till trafikredaktionen. Och vi ska börja med strömmen, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, för det var ju drygt 1500 vattenfallskunder som var utan ström då i Skara, Lidköping, Lundsbrunnsområdet. Felsökning pågår fortfarande, men strömmen är på väg tillbaka. Det är drygt 60-talet som är utan ström. Det var också en olycka, en viltolycka i höjd med Höghult mellan Askersund och Karlsborg på riksväg 49. Där har räddningstjänst nu lämnat, och de har också lämnat egna hemsvägen. För det var ju en personbil som körde av vägen då in mot Tidaholm strax efter Acklingakorset. Får ju rapporter om att det är mycket grus och lera som har runnit ut på vägen då i samband med regn, och det handlar om riksväg 49 mellan Skara och Skövde vid vägarbetsområdet och mellan Axvall och Varnhem. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och så ska vi titta till nyhetsläget, Emil Dahlin, och då ska vi till den gröna kullen först.
2: Ja, men så är det, då handlar ursäkta. Det handlar om att Hällekis båtklubb, de har ju skött fisket och en viss städning även där vid kalkbrottet på Kinnekulle. Men de har valt att avsluta sitt arrende från och med den 21 juni nu i år då. Hur påverkar det här sommaren helt enkelt? Ja, den frågan bollade vi vidare till Juliane Torin som är kommunutvecklare i Götene då.
3: Jag tänker att kommunen får ju ta ett större ansvar här under sommaren vad det gäller tillsyn och skötseln av området. Och så får vi se vad vi hittar för andra långsiktiga lösningar här.
4: Kommer man att hinna med?
3: Det måste vi prioritera helt enkelt.
2: Reporter där på plats på Kinnekulle, det var Linus Ingelsbo. Och vill du ha fler lokala nyheter så kan du alltid hitta dem i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Och där kan man just nu bland annat lyssna till Annika som har varit på Sweden Rock i många, många år. Och som därför samlat på sig ett gäng med riktigt bra tips på vad man ska ha med sig när man åker iväg på en festival. Och ja, Solfjäder bland annat är ett av hennes många, många tips.
0: Mm. Något att lyssna på för dig här under kvällen och natten. Väntas det fortsatt nu med regn och regnskurar med åskinslag. Och det här kommer sen att dra bort under morgonen först. Kan då bli lite sol mellan molnen. Sen är det skurar som gäller mot kvällen igen.